лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, и сам не знаеш кога ќе излажеш.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, драма куин.

Донесите хлеб, донесите сол, најболе вино за овај стол.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

Уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав фустан за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш, ми фалиш како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

Добро утро, почитувани слушатели. Денес е 9 јуни, вторник. Овој ден во светот се одбележуваат неколку интересни датуми, меѓу кои денот на архивите. Потсетни колку е важно да ги чуваме спомените и приказните од минатото, а кога сме кај спомените, сигурни сме дека и денес ќе создадеме нови убави моменти заедно овде на Бубамара. Без разлика дали сте на пат кон работа, го пиете првото кафе или го започнувате денот со нас, ви посакуваме успешен, мирен и продуктивен вторник. Останете со вашето омилено радио, Радио Бубамара, најубавата музика и енергија е токму тука. А до пладне заедно со вас е Надица Спасовска и Љубомир Шавковски. Okay.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лажа дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

хотел има место за сите и секој има своја кауза. Овде секој што ти треба моментално го нема, сигурно е на пауза. Во овој хотел има чудни гости, бегалци, набљудувачи и странци.

слогата. Некогаш немаат за животно среќни се што земјата бар природно е богата. Во овој хотел ке чуеш пцуење афери, кодошење и плукање. Кај нас и тоа може, не лути ми се Боже, само спаси не од пукање.

Хотел Македонија, Игор Джамбазов го слушавме до сега утренски на Бубамара. Денес е 9 јуни, 160-тиот ден од годината. До крајот на 2026 ни остануваат уште 205 дена, а до почетокот на летото не делат само уште 12 дена. Овој вторник пак нека биде ден за нови идеи, добри одлуки и позитивни средби. Без разлика дали ви очекува работен состанок, важен проект или одмоставно уште еден убав ден, започнете го со насмевка и добра музика. Е сега да ги поздравиме сите оние кои што завршуваат уште една успешна учебна година, да ги поздравиме сите оние кои што славеа матура, кои што се подсетија на убавите денови. Ова е песната која знам дека ќе ја пеете во следните минути. Се подсетуваме на Снежа Снежена од Memorial Life од Metropolis Arena 2017 година.

сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме. Ја бе фу, отца, сине,

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Нови дан ве подсетивме на хитот на Александра Радович, песна издадена во 2006 година, цели две децени се поминати од тогаш, а на старите и новите хитови Александра ќе на подсети повторно на концертот во Охрид, кој што е најавен за 30 јули на Антички. Таа оваа година на златна повамарена популярноста беше прогласена за најпопуларна пејачка во регионот, и кога веќе ја споменавме на златна Бубамара, да се подсетиме на уште еден прекрасен настап, овој пат од златна Бубамара 2009 година, кога Бајага доби наградата за трајни музички вредности. Го слушаме во следните минути.

Ја слушнахме мој друговиот Бајаган на Бубамара, песна од 94-та година и песна која во секој период е спојна спомени и многу емоции. Токму овие денови се денови кога се затвара едно поглавје и се отвара ново, некои ученици и пријателства ќе продолжат заедно и понатаму, некои ќе трнат по различни патишта, но сите носат нешто заедничко, спомените од едно важно животно време. Денес мои другови ја посветуваме на сите оние пријателства кои не завршиле со последното училишно дзвонче.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Заборавно лето, за сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ви очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

со работен ден пред нас, 9 јуни или официјално предпоследен училишен ден, утре официјално завршува уште една учебна година. Инаку ден кога според метеоролозите не очекува сончево и топло време со мала до мерена облачност, ке дова слаб до мерен ветер од југоисточен правец, попладне ке има локална нестабилност со пораен дошт. Во Скопје според метеоролозите денес очекуваме сончево и топло време со мала до мерена облачност, во делови од котлината ке има услови за појава на нестабилност со краткотраен пораен дошт, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 33 степени. Музички пак во следните минути ве подсетуваме на еден од хитовите на Димитар Антоновски. Само тоа го можеш ти.

0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

По 8 часот денот веќе ја добива својата динамика, многумина се во движење, обврските се отвораат една по една, ние сме тука да го задржиме балансот во денешната брзина. Затоа и овој час го отворивме и ќе го продолжиме со прекрасните наши евенгрини. Ја слушнавме Ти си тој од Лидија Кучевска, во следните минути ќе ве подсетиме на Цветанка Глигорова, Не биди слеп.

По победничката на Макфес 95-та година Цветанка Глигорова може да го продолжиме денешното дружење утринско со уште еден безвременски ритам. Знам дека ќе уживате и ќе ви се допадне. Овој пат се подсетуваме на Дани и Само ти ми требаш. Песна исто така од Макфес, меѓутоа 99-та година.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
7: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Калиопија слушавме до сега писната насловена Казна од незиниот последен албум издаден 2024 година, насловен албум. А пред мирно лето Охридско, познатата од Владко Стефановски, овде информацијата дека од 12 до 14 јуни година во Охрид ќе се одржува јубилиниот 10-ти меѓународен веловикенд на Точак Охрид и Струга Давидам со централна рекреативна велосипедска тура Охрид Струга Радожда, закажана за 13 јуни.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Најновата ли последната песна на Слаткаристика на Словена Хола слушавме до сега и пред хитот на нокаути брейк Скопје Барселона. Да ве поздравиме сите кои што патувате заедно со нас во друштво на Бугамара. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, сега ве оставам со Скопје Барселона.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил, а истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи. Најди прстен,

0: блесни од радост и продолжија потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
1: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

вторник ден, втор работен ден од оваа недела, 9 јуни, недела која верувам дека и вас ве асоцира, ве подсетува на слободен завршување на едно поглавје, започнување на ново. На домашната музичка сцена пристигнува едно ново музичко остварување, Мијата има нова песна која верувам дека ќе ви се допадне. Истата е насловена Ти биди свој, зад која стои како автор на музиката, текстот и аранжманот. Ексклузивно на Бубамара ви ја представуваме најновата песна од Мијата, Ти биди свој.

0: Точно е 9 часот.
1: Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова утре во Софија ќе усвари средба со бугарската подпредседателка Илијана Јотова. На разговорите се очекува да бидат отворени повеќе актуални прашања и теми од интерес за двете земји, како и можностите за подобрување на односите и градење поголема доверба меѓу Скопје и Софија. Проширувањето на Европската унија кон земјите од Западен Балкан мора да продолжи со засилено темпо, бидејќи денес претставува не само политички процес, туку и стратешки геополитички интерес за Европа. Ова беше една од главните пораки на самитот на Европската народна партија кој се одржа во Сарајево. Иран и Израел велат дека ги прекинале нападите еден врз друг откако разминија оган за прв пат од априлското примирје. И времето денеска сончево и топло со мала до мирена облачност, ќе дува слаб до мирен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала до мирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Ора паузини на 6 минути по 9 часот, голема музичка звезда во родната Италија, која патам снима песни на италијански, шпански, португалски, англиски, француски, а заднеа својат историски успеси. Во текот на незината кариера, Лаура има добиено две светски музички награди, 94. и 2003. година за најдобар италијански изведувач, платина награда за најпродаван изведувач во Европа, латино грими за најдобар вокал на поп-албум во 2005. и грими за најдобар латино поп-албум. Лаура стана првата пејачка од Италија која освоила греми. И да, овој ритм го продолжуваме и во следните минути на утринската програма на Бубамара. Мара.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
9: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Убав вторник, нели? Ети, рано го слушавме до сега на 24 минути по 9 и не само што имаме супер ритм на Бубамара, одлично време, току и се поблиску сме до крајот на уште една учебна година. Ве поздравам сите кои што се радувате на оваа тема. Инако овде да ве подготвам дека според управата за хидрометеоролошки работи до четврто ќе се задржи сончево и топло време со услови за локална нестабилност во попланените часови. Во петок се очекува поизразено влошување на времето со пообилни врнежи, грмежи и можност за изолирано невреме.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 9 јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Битлз ја држаа првата позиција во Британија со синглот From Me to You. Истата, 1963-та, Лесли Гор беше броеден на американската листа со синглот It's My Party. 1984-та, Синди Лопер, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, ја држеше првата позиција во Америка со Time After Time, песната се искачи до бројот 3 во Велика Британија.

1979 на денешен ден. Bee Gees се искачија на првата позиција со синглот Love You Inside Out, деветиот броеден сингл за групата во Америка. Во Велика Британија песната се искачи до 13-та позиција. 1941-та, роден на денешен ден е Джон Лорд, клавиатурист на групата Deep Purple. Во 1973 година, заедно со групата, го бележи еден од најголемите хитови во музиката, песната Smoke on the Water.

1990-та на денешен ден. Деби албумот на MC Hammer започнувајќи од овој ден, па во следните 21 недела беше на врвот на американската топ листа, со што го сруши до тогашниот рекорд и стана албум кој најдолго се задржал на првото место. 1954-та, роден на денешен ден е Питер Берн од групата Клими Фишер. Во 1988-та, групата го забележа број 2 хитот во Велика Британија, Love Changes Everything.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 9 јуни 1953, роден е Ерл Кенеди, вокалист на групата Imagination, која во 1982 година на топ листата во Велика Британија го забележа број 2 хитот Just an Illusion. За самиот крај на денешното навраќање, еве како звучи оваа песна, ги слушаме Imagination.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

на 5 минути до 10 часот и пред спортските вести, овде ви го најавуваме и јубилиното 5-то издание на Малски фестивал, ке се одржи на 11, 12 и 13 јуни во Центар Јадро и исто така во Паркот на Франкофонијата. Во текот на трите фестивалски дена ке можете да уживате во многу работилници, да погледнете изложби, ке има уметност, војавен простор, филм, музика, базар и многу простор за средби и малска дружба.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Европскиот шампион Шпанија со победа од 3-1 против Перу ги заврши подготовките за настапот на светското првенство 2026. Кошаркарите на Сан Антонио Спарс ги победија Нью Йорк Никс со 115-111 во третиот натпревар од финалето на НБА. Италијанскиот тенисер и светски број 1 на АТП листата Јаник Синер се уште на медицински прегледи откако доживеа необјаснив колапс на Ролан Гарос. Потврдено е дека Синер нема да се натпреварува на ниту еден турнир на трева пред Вимболдон, кој почнува на 29 јуни.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

26 степени во овој момент во центарот на Скопје, само 10 минути по 10 часот. Убавиот ритм на Буба Мара ќе го продолжиме со убавите настани кои што ни предстојат во Скопје. Македонската филхармонија во четврток од 20 часот ќе го одржи концертот Звукот на идната генерација, на кој како солисти ќе настапат студенти од државните факултети за музика. Концертот има за цел да ги промовира младите музички таленти и да има возможни настап со Националниот симфониски оркестар, представувајќи ја новата генерација уметници на македонската музичка сцена.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Радио Бубамара.

Остануваме во ритмот на настаните кои што ни го разубавуваат Скопје на 17 јуни со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведен балетскиот спектакл Госпоѓа Бовари. Представата носи приказната за Ема Бовари, жена растргната меѓу собствените соништа, потребата за страст и слобода и ограничувањата на средината во која живе. Иако романот е создаден во 19-тиот век, темата за внатрешната борба на жената меѓу личната желба и општествените очекувања останува

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

остануваме на тема култура, настани, скупија, убави случувања, додека ја слушаме тухото, инако максималната температура која очекуваме денес е до 34 степени. А со свичен концерт во Камината сала на Македонската филхармонија на 12 јуни ќе биде заокружено годиничното издание на Violin Fest по успешно реализираните фестивалски настани во Прилеп и Струмица. На финалната фестивалска вечер пред публиката ќе настапат 13 млади виолинисти од Македонија, како и гости од Србија, Косово и Велика Британија. Концертот ќе започне во 19 часот, влезот е слободен за сите љубители на класичната музика.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија.

0: исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Миксери на мудроста.
1: Образованието треба да почне од самиот себе. Фојербах. Очите и ушите се лоши сведоци, ако духот не ти е образован. Хераклит. Секој човек треба да се едуцира до својот последен ден. А цел?
0: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

летни хитови на радио. За 12 дена ни пристигнува лето 2026. Инако според метеоролозите, летото оваа година во нашата земја велат ќе биде значително потопло од просеко со чисти топлотни бранови со потекло од Африка, кои често ќе бидат и многу изразени и ќе донесат многу високи температури на воздухот, кои особено во централните и во југоисточните предели од Македонија ќе се искачуваат и ќе надминуваат 40 степени Целзиусови.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Аутомотив Груп.
5: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
6: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

најубавите летни хитови на Буба Маран, не само што сме поблиску до лето 2026, за основците и средношколците денеска е предпоследниот училишен ден од оваа учебна година. Утре, 10 јуни, многу од општините организираат полуматурски паради, забави по повод завршување на уште една успешна, верувам, учебна година. А ние секако продолжуваме со нашите летни хитови на Буба Маран.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

златни песни на Богомара. Песни од едно уба.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Радио Бубамара

0: со љубов.
1: Големиот хит поучна на Архангел за крај на денешното наше дружење и подсетување дека на 13 јуни Архангел ќе одржат голем самостоен концерт на стадионот на Арама во Скопје, настан со кој ќе одбележа 44 години музичко творештво на фронтменот Ристо Вртев. Концертот ќе биде во знакот на 4 децени автентичен звук, уметничка доследност и силно влијание врз македонската рок и алтернативна сцена. Настанот е насловен Срцевина. Верувам дека веќе се набавивте билети, а на 10 минути до 12 часот ајде уште еднаш да слушнеме најновата песна на Мијата, Ти биде свој, за крај за 9 јуни. Бидете ми поздравени, ве очекувам утре, среда, 10 јуни на фреквенциите на Бубамара. Чао, чао!

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Со денешниот ребаланс на буџетот на град Скопје за 2026 година се обезбедуваат средства за клучни капитални проекти во главниот град. Како дел од подготовките за преземање на престижната титула Европска престолнина на културата во 2028 година, целосно ќе бидат обновени култното кино Милениум, библиотеката Браќа Милодиновци и планетариумот во МКЦ. Се очекува Црна Гора да затвори уште две преговарачки поглавја на меѓувладината конференција со Европската унија во Луксембург на 15 јуни. Францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрик Мерц од самитот Европска унија Западен Балкан во Тиват испратија јасна порака дека Европската унија мора повторно да покаже политичката волја за проширување, а Црна Гора ја поставува како највидлив кандидат за следно членство. Украинскиот претседател Зеленски е оптимист и верува дека по повеќе од 4 години од почетокот на руската инвазија, текот на најголемата европска војна од 45-та година полека се врти во корис на Украина. Во обширно интервју од Лондон, Зеленски оцени дека војната ситуација за Киев е најповолна во последните 2,5 години. И времето денеска, сончево и топло со мала домирена облачност, скедува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер и максимална температура до 34 степени.
1: Another touch of jazz.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој? Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
10: 105.2 О2 Кислород во етерот.
11: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони. Создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот. Бубамаре
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

Добар ден и добро се најдовме во нова попладневна тура на вашето радио Буба Мара. Денес е вторник, пријатели, работен ден за оние кои не се на одмор. Полуработен за учениците кои веќе го отворија летниот распуст, а врвно работен за сите нас, вклучени во обезбедување на вашето добро расположение и ова попладне. Ударнички поздрав ви испорачува Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Ке си го крепиме расположението и ентузијазмот до крајот на работниот ден, па и по него.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Денешниот вторник е 9-тиот ден на јуни, ден пред официјалното затворање на школската година и два дена пред официјалното отворање на светското фудбалско првенство. Да се чека летниот распуст и да се чека петнеделниот светски фудбалски спектакл е сладко чувство на нестрпливост, какво што имаме, да речеме, на ден пред тргнување на возбудливо патување или предпоставувам на последниот работен ден пред пензионирање. Ние го отворивме редовното попладне радио патување низ музиката и приказните, во кои и денеска ќе има и фудбал, и лето, и туризам, и се што е необходно во овој период од годината.

Да го провериме најнапред денот, пријатели, сончев е и тополно и за денеска попладне се најавени услови за локален дошт некаде. Вчера дошт, град и невреме го зафатиле Охридско-Струшкиот регион, а силни врнежи имало и во Преспа. Денес предупредувањето за дошт е насочено кон југоисточните делови од земјата, а за време на престојниот викенд според метеопрогнозата дожливо ке е во целата земја. Попладне во сме умерено расположени, со веројатност за подобрување на тој процент на расположение, нешто поради омиленото радио, нешто поради близината на завршницата на работниот ден.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

искрено, по толку речи си секојдневни најави за можен локален дожд некаде, ми се чини дека баш добро би ни дошол дожд секаде. Секогаш кога се случува јунски дожд, просторот околу нас почнува да мириса на чај од липа, а тоа е ретко пријатно искуство, кога сите се чувствуваме како англиската кралица во пет попладне.

Во јуни месецот на расцутените липи и годинава и на почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство, предпоставувам повеќе ќе се пие пиво отколку чај од липа и повеќе ќе се зборува за фудбалските принцови отколку за англиското кралско семејство. На предстојниот мундијал, пријатели Англија настојува да го освои купот повтор пат, слично како и Шпанија. Аргентина се враќа како актуелен шампион, а Франција би се одмаздила на теренот по поразот во финалето од минатото првенство 2022-та. Бразил ќе агони рекордната шеста светска титула, а Германија би сакала да го достигне со својот петти светски триумф. Тоа се накуса очекувањата од мундијалот, иако изненадувања, нели, секогаш има.

0: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Радио Буба Мара, пријатели, вашето омилено радио што го слушате на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Ги слушнавме генералните очекувања од престојното светско фудбалско првенство кое започнува за два дена. Ги исполнуваме веќе очекувањето од поплодневната тура на Радио Буба Мара која трае веќе 50 на минути. Да не почнеме да ги набројуваме очекувањата на владата нов клинички центар странски пациенти, само

Постојна изградба на чебрени галиште, добра билатерала со Бугарија, заштита на националниот идентитет. Ако останеме во духот на предстојниот мундијал, со ваков список на желби, капитенот обично ја менува играта на теренот. Ние ќе ја смениме музиката.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Најтоплиот дел од денот температурата веќе го достигна 30-тиот степен некаде во земјава и го надмина, а кога тоа ќе се случи, тогаш се семенува. Динамиката на денот и приоритетите во животот по 30-тиот степен на скалата Целзиусова се други, различни од оние кои ги имаме на сите други температури до, да речеме, 25-тиот степен. Летото се уште не започнало официјално, но веќе му ги чувствуваме сите летни перформанси во нашето секојдневие. До календарскиот почеток на летото уште 12 дена. Легитимно е да се праша, уште колку дена до вашиот летен одмор?

0: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
5: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
6: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
7: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
8: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Маре во длабокото попладне на денешниот вторник, 9 јуни. Времето кога почнуваме да се занимаваме со летни теми, од дестинации за годишни одмори до летни стратегии за останување во градов, зашто летото трае официјално 3 месеци, а летниот одмор во најдобар случај 26 дена. Каква и да е вашата стратегија за летото 2026-то? Имајте на ум дека Радио Буба Мара секогаш останува со вас на влез и на излез од сезоната.

Системот за влез и излез во Европа сериозно ги оптоварува плановите за годишни одмори и за задгранични викенд бегства во текот на летната сезона. Продолжените доснења на границите поврзани со воведувањето на системот за влез и излез би можеле да загрозат до 41 милион патници и потрошувачка тешка 45,4 милиарди долари на четирите најважни европски летни пазари, предупреди најновото истражување нарачано од Светскиот совет за патување и туризам со седиште во Мадрид. Не верувам дека сите овие искуства ќе го загрозат овдешниот мерак за традиционално летување или барем за викенд во Грција. Немаше виза порано или ЕЕС систем сега, што ќе обесхрабри таа практика. Иако годинава ЕЕС се и цените за сместување во грчките летувалишта, експресно екстремно скапи.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Ако мислевте, пријатели, дека им е тешко само на туристите со системот ЕС за влез во Европа, ке ве демантирам, не има полесно ни на некој од учесниците на светското фудбалско првенство за влез во Америка. На сомалиски фудбалски судија, прогласен за најдобар во Африканската фудбалска лига, забранет му е влезот во САД. Судијата бил запрен на меѓународниот аеродром во Мајами и вратен со летот за Истанбул и покрај тоа што бил на официјалниот список на арбитри на FIFA за предстојниот фудбалски мундијал.

Околу прашањето за влез и излез секогаш ќе се најдат многу абсурдни приказни. Системот за влез во Америка им дозволил, например, виза од само 90 минути на фудбалерите од тимот на Иран, а 15 други членови на делегацијата, вклучувајќи го и председателот на Иранската фудбалска федерација, не добиле ни таква виза. Ке го гледаат мечот од својата база во Мексико. Читам дека и билетите за надпреварите биле екстремно скапи, по американски стандарди. Билетите за групната фаза чинат до 700 долари, додека премиум седиштата за финалните надпревари оделе до 10 000 долари.

0: Најголемите хитови на сите времиња.
1: Златни хитови.
2: Раскажани од Радио Бубамара.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Радио Бубамара.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во врелото попладне на денешниот вторник, 9-ти ден на месецот јуни, 160-ти ден во годината и 82-ти ден на пролетта. Крајот на работното време е пред нас, речи си зад аголот, но многумина имаат уште многу време за работа во своите втори или трети смени. Специјален поздрав за сите нив. И ние го одработуваме вториот собракен метеж, оној кој следува по крајот на работниот ден, кога денот е најтопол, а трпението најтенко. Без гајле, другари, ова е вашето радио, што секогаш ве придвижува.

0: Точно е 16 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

Завршува, пријатели, доминантното работно време за денеска, утре завршува и школската година, но тоа не значи дека календарската година стасала на својата средина. До крајот на годината преостануваат уште 205 дена, што е повеќе од изминатите досегашни 160, но на семејствата со школски деца со утрешнија 10 јуни секогаш им завршува првата половина од годината. Јуни е месецот за доискористување и на минатогодишните заостанати одмори, па првото сезонско празнење на градовите ќе почне да се забележува набргу. Интензитетот на собракајниот метеж оној наутро и овој попладне, како и секогаш е меѓу главните показатели за стартот на годишно одморската сезона.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

така, неочекувано и ненадејно годишните одмори и летните дестинации ќе почнат да влегуваат во нашиот фокус и да ни ги обземаат мислите со копнеш. Среда сите тие фантазии еве една интересна приказна помалку годишно одморска, повеќе револуционерна, а во суштина фантастична. Знаете ли зошто револуцијата против изградбата на големиот туристички проект на Албанскиот брег се вика Фламинго револуција? Фламингата се најдоа во центарот на оваа протестна приказна што трае со денови, затоа што живеат на подрачјето кое би било загрозено со изградбата на туристичкиот проект на зетот на американскиот председател Трамп. Наместо розово фламинго, еве на Буба Марајден, розов кадилак со Натали Колк.

Тоа беше розовиот кадилок во приказната за розовите фламинга на протестите во Албанија, кои носат транспаренти со мотив од овие чудесни птици и пораки што велат Албанија не е на продажба. Албанија е уште една од земјите потресени со младински протести, како Србија или Франција, да речеме. Генерално гледано, лондонски економист деновиве објави дека генерацијата Z во светот идеолошки се свртува влево. Оние родените меѓу 96-та и 2012-та биле новата генерација социјалисти која сака да го преобликува глобалното стопанство со воведување контрола на цените, висок данок на богатството и бран на национализација. Со други зборови, тик-ток левица.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

И натаму се движиме заедно низ денешниот вторник, се едно што попладневната смена на Буба Мара ги троши последните 30 на минути од своето траење. На секој од нас, пријатели, му треба вистинската плейлиста за да се справи со предизвиците на денот. А денот се уште трае, зајди сонцето денес е закажано дури во 20 часот и 8 минути, што значи дека трошиме ден со речиси 16 часа дневна светлина, а кога ќе падне мрак, на небото над нас ке можеме да видиме вистински вселенски спектакл. Синоќа и вечерова двете најсјајни планети видливи од Земјата, Венера и Јупитер, се појавуваат во феноменот познат како вселенски бакнеш. Во чест на овој вселенски бакнеш, еве и еден музички бакнеш на Буба Мара Радио.

Ова беше Faith Hill со Дискис или овој бакнеш песна од 98-та во чест на Вселенскиот бакнеш во кој ноќва ќе се најдат Венера и Јупитер. Иако се меѓусебно одалечени милиони километри, вечерва од Земјата тие ќе изгледаат како да се една до друга и како да се допираат. Затоа и феноменот го добил ова романтично име. За оваа гледка, која се смета за една од најубавите во астрономијата, не ви е потребен телескоп, туку само ведро небо и поглед кон запад.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
8: Бубамара on the air.

Ги отворивме нашите попладневни муавети под сончево небо и еве ги затвораме и натаму под сонце и со високи температури. Метео предупредувањето за можен попладневен дожд во северозападните и југоисточните делови на земјата и натаму е на важност. Ако ви интересира, пријатели, подолгорочната прогноза ваква ке е и во наредните денови. Ново петок се очекуваат поинтензивни процеси, што би рекле метео службиве, што значи пообилен дожд, благ пат на температурите и засилен ветер. Со оваа најава се разделуваме. Се надевам во добро расположение и со вестите во пет во најава.

Ги отворивме нашите попладневни муавети под сончево небо и еве ги затвораме и натаму под сонце и со високи температури. Метеопредупредувањето за можен попладневен

Ушто во северозападните и југоисточните делови на земјата и натаму е на важност. Ако ви интересира, пријатели, подолгорочната прогноза, ваква ке е и во наредните денови. Ново петок се очекуваат поинтензивни процеси, што би рекле метеослужбиве, што значи пообилен дожд, благ пат на температурите и засилен ветер. Со оваа најава се разделуваме, се надевам во добро расположение и со вестите во пет во најава.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Вести во пет. Ако цените продолжат да растат, ќе има мерки од следниот месец, најавува владата. Можно е намалување на даноците кај горивата, но зголемување кај тутунот и алкохолот. Разговор Скопје Софија на највисоко ниво ќе се одржи утре во бугарската престолнина, каде председателките на двете држави Гордана Селяновска-Давкова и Илијана Јотова ќе се сретнат на маргините на самитот за соработка на Југоисточна Европа. Се очекува да бидат отворени суштински прашања за односите меѓу двете земји. Нов клинички центар на потегот од спорскиот центар Борис Трајковски кон поранешна војна болница и самостојна изградба на Чебрени галиште без приватен партнер од странство. Ова денес го најави премиерот Мицковски зборувајќи за престојните капитални објекти. Американскиот председател Трамп го предупреди израелскиот премиер Нетанјаху дека Израел би можел да се најде сам против Иран доколку дополнително го ескалира судирот. На крајот, времето утре. Сончево и топло со мала облачност и умерен ветер од југоисточен правец. Попладне по традиција со локални услови, некаде за дожд, некаде за град. Дневните температури ќе се движат од 25 до 34 степени. Тоа беа вестите во пет пријатели и финалето на нашата денешна втора смена. Третата е музичка и редовно најдобра. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој рит.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара, мерна станица 102.2.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма квин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини.

0: Разгали се ова лето! Купон Плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Зборови на мудреци, искажани спокојно, се ислушуваат подобро отколку врисок на владетел меѓу глупави од Библијата. Еден единствен разговор со мудар човек смирува повеќе од учење со години. Кинеска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: мачиња и нежништо мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Битлз ја држаа првата позиција во Британија со синглот From Me to You. Истата, 1963-та, Лесли Гор беше броеден на американската листа со синглот It's My Party. 1984-та, Синди Лопер, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, ја држеше првата позиција во Америка со Time After Time, песната се искачи до број 3 во Велика Британија.

1979 на денешен ден. Bee Gees се искачија на првата позиција со синглот Love You Inside Out, деветиот броеден сингл за групата во Америка. Во Велика Британија песната се искачи до 13-та позиција. 1941-та, роден на денешен ден е Джон Лорд, клавијатурист на групата Deep Purple. Во 1973 година, заедно со групата, го бележи еден од најголемите хитови во музиката, песната Smoke on the Water.

1990-та на денешен ден, деби албумот на MC Hammer започнувајќи од овој ден, па во следните 21 недела беше на врвот на американската топлиста, со што го сруши до тогашниот рекорд и стана албум кој најдолго се задржал на првото место. 1954-та, роден на денешен ден е Питер Берн од групата Клими Фишер. Во 1988-та, групата го забележа број 2 хитот во Велика Британија, Love Changes Everything.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 9 јуни 1953, роден е Ерл Кенеди, вокалист на групата Imagination, која во 1982 година на топ листата во Велика Британија го забележа број 2 хитот Just an Illusion. За самиот крај на денешното навраќање, еве како звучи оваа песна, ги слушаме Imagination.

0: Бугамара. Бугамара. Радио. Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Бескорисната мудрост е два пати полоша од глупавоста. Шведска поговорка. Времето придонесува да узреат сите нешта. Ниједен човек не е роден мудар. Сервантес.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Джамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубам.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма квин.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство. Радио

0: Шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 22 часот. Губамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.
3: Радио Буба.

0: Благодарам. Росана Савис, Тодоровска.
1: Голем поздрав и огромен аплодус до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Бијана и Јана, Илјана и Бијана. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Савис, Тодоровска. Тодоровска.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој, Дај, дај.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, драма куин.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.